0: сини хире лаштуле дюре, бугын тон тупрдишмер, ет на невесо, де фай ме фай тона, си кунца де леу афари фетор де там, де мос на штир ме гасе, бошко тона на ибигу.
1: Se jotja e shmetëria dhe fuqia dhe lavdia, e ati te birit dhe shpirit,